0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena

0: Teddy Swims za buđenje i Mr. Novir All. Dobro jutro, 6.14. je petak je. Upidi, upidi!
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Petak 31.7. i Kassandra Petrtin, moj ime je Vedran. Vrijeme je za našu jutarnju rubriku koja se zove Dobro i. Petrtin iskopa neku informaciju nakon koje mi samo možemo reći Dobro i, šta sad? Pa evo ga, izvoli, eter je tvoj.
2: 31.7. je svjetski dan rangera. Znam da nas puno njih sluša po nacionalnim parkovima i parkovima prirode.
1: Aha, pa da.
0: Dobro i.
2: Tako da je to njihov dan.
1: Sorry, ja sam ubrala interes.
0: Tebi interesantno. E, ja sjećam se...
1: Ne, sjetila sam se da imamo rangere.
0: Jednom
1: zapravo,
0: su nam
1: da.
0: Se javili rangeri sa Plitvičkih jezera.
2: Da.
0: Nešto smo pričali i u neko rano jutro se javio jedan ranger.
2: Moguće da, baš... da je jedan i osvojio nešto.
0: Neku jezera. Nagradnu igru, pa smo ga ispitivali kakav je posao. Da, da, da, je, neka nagradna igra je bila.
1: Je, je,
0: da, da,
1: da.
0: Dobro, dragi rangeri, ako nas slušate.
1: Drago nam je da nas slušate.
0: Imate jako cool posao, jako cool posao. Kad kažeš nekom da si ranger, znaš ono, to samo čuješ, kad kažeš nekom da si ranger, znaš što čuješ nakon toga? To je zvuk otvaranja svih vrata.
1: Malo spuki, ali je...
0: Kad nemam zvuk vrata, šta da radim?
1: Možda bolje.
0: Čekaj, ali imam možda. Evo imamo, škripanje vrata. Znači, ovo je moje škripanje vrata. A ovo je sad efekt koji ću pustiti.
2: Još si bolje od ovoga.
1: Hvala, ja neću proći kroz ta vrata.
0: Hej, rangeri, naš WhatsApp je 0914003355. Ako nas slušate, ako ima koji ranger, javi nam se da ti čestitamo dan, a možeš nas staviti na besplatni 0800-3355. Svejedno je! Idemo dalje kroz ovaj petak s jednom pjesmom koja baš ima energiju Zlatnog Retrivera. Kada ovo slušaš, nekako ti je... Ono, vidi ga!
1: Joj, da slatki!
0: Just the way you are! Dobro

0: 6.30 je Tame Impala i Dracula na otvorenom, uskoro ide Jack Jones, Never Be Lonely, Cassandra Petrtina, moje ime Vedran. Nismo jutro za otvoreni
1: dobro. Hey, dobro jutro.
0: Što se sad dogodilo?
1: Znači,
0: zbrecalo me ovo.
1: Potiskaj sve.
0: Slučajno sam stisao neku tipku. Uglavnom, Ivan nam se javi na WhatsApp 0914-003355 i Ivan nam je napravio uslugu. Ja već dugo sam u potrazi za savršenim jutarnjim alarmom. Nešto što nije prenasilno, nešto što nije preblago, nešto što mi neće ići na živce nakon tri dana, nešto što će me nekako podignuti i lansirati u dan na ugodan i normalan način. Mislim da sam riješio, evo, jedan od pet problema u tjednu. Imam savršen alarm za petak. To nam je poslao Ivan. Ovo je savršen alarm za petak. Želite čuti?
1: Čekamo.
2: Ajmo.
3: Petak je jutro!
0: Šta kažeš?
1: Hvala drugi put.
0: Šta kažeš da te ovo
1: tamo... Ja ću preskočiti ovu kupnju.
2: Malo je prekratko.
0: Malo je prekratko, to se prekine, ali mi možemo mi ćemo se potruditi da ovo spremimo za nekakav normalan jutarnji alarm. Mi možemo ovo malo podebljati, produžiti i sve to možemo se poigrati s ovim. Ali može oživjeti kao alarm petkom.
3: Petak je jutro!
1: Opet jutro!
2: Da.
0: Ima potencijala, samo to želim reći.

0: Baby Lasagna, Rim Team, Tagidim, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Betake, jutro!
1: To je to.
0: Danas nije običan petak, danas je dan u kojem ćemo saznati tko pakira torbe za London, baby. Svaki dan postavili smo po jedno pitanje, dali jedan kod kao odgovor iz tog pitanja. Ako danas znaš odgovore na sva pitanja redom, kako smo ih postavljali kroz tjedan, od ponedjeljka do jučer ideš u London na koncert benda Hollywood Vampires. Koncert je 12.8. on je dolazi u Hrvatsku. U Hrvatsku u Areni Zagreb biće 3.9. Dat ćemo znak za slanje SMS-a danas i za 8 sati. Ako je tvoja poruka najbrža, mi ćemo te nazvati. Ti nam kažeš sve odgovore kroz tjedan i kažemo ti čestitam, pakiraš kofere za London. Ako ne znaš odgovore i sve ovo ti je nepoznato, to je isto ok, možeš samo slušati radio i uživati. Nazad na hitu je Damjano David i The First Time. Dobro jutro, u petku smo.
3: Jutro!
0: Dobro jutro, ide Damjano David, ide The First Time.

0: Ovo je stvar imena Jamaican, pjesmu je napravio Hugel. Slušaš Jutro uz Otvoreni, sad je 7 sati i 14 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Neki dan sam prolazio u Zagrebu pored jednog kafića koji se zove Norris i već je poznata priča da taj kafić ispred ulaza ima spomenik Chucku Norrisu. I mislim, jasno je zašto neko ima spomenik Chucku Norrisu. Chuck Norris je legenda. Každa čovjek preminuo, to naravno nije istina, jer to je nemoguće. On je sam svoj otac i majka, lik je napravio sve sklekove i tako. Ima razloga zašto bi neko napravio spomenik Chucku Norrisu. Ali mi nešto palo na pamet. Jučer nam se dogodilo da smo Ivan Etera Petr Tini ispričao jednu svoju priču. Ja mislim da zbog te priče i ti si osoba koja zaslužuje spomenik. Pa ispričaj kratko priču kako si ti spasio živote ljudima kad si radio u konobaru.
2: Pa moglo je biti, da, moglo je biti jako, jako nezgodno. Znači, prije sad već 9 godina na Braču radio sam u jednom hotelu i svake godine bude jedan koncert na bazenu toga hotela, koncert ljetnog kina. I jaka bura je puhala tu večer, jaka, jaka bura, i u jednom trenutku suncobran je ostao otvoren i suncobran se krenuo micati. Suncobran je bio na onom kamenom postolju. I sad bura je bila toliko jaka da je ona odnijela taj suncobran.
0: Da.
2: I ja sam to vidio
0: i onda?
2: Taj suncobran je trebao ići preko zidića i pogodio bi članove benda.
0: I onda?
2: I ja sam se bacio na to, nogama u zidić.
0: Stvarno?
2: Zaustavio.
1: Poletio sa suncobranom?
2: Nisam poletio, ali je bilo vrlo, vrlo nezgodno. Znam da sam ozlijedio nogu, išao sam na bolovanje, čak na slikanje gležnja. Nisam slomio ništa, ali natuko jako, jako grda. Jako grda situacija, imam video čak.
0: Znači da ti nisi taj suncobran primio suncobran i pogodio članova benda.
1: Zajašio suncobran.
2: Zato jer je zidić bio dovoljno nizak da bi suncobran pod snagom vjetra odletio na tu drugu stranu i sigurno bi nekog pogodio.
1: Kakav heroj.
0: Petar Tin Mikitić zaslužuje spomenik na Braču u hotelu.
2: Pastura.
0: Pastura?
2: Da, u Postirima.
0: A, okay. Hotel Pastura, evo, zaslužuje spomenik jer je
1: niste
0: spasio živote članovima benda. Ko bi svirao tu večer da tebe nije bilo?
2: Suncobran.
0: Zašto ti zaslužuješ spomenik? To me zanima. Daj nam svoju, zašto misliš da ti zaslužuješ spomenik? To može biti neka sitnica koju radiš svaki dan, a niko ti nije rekao hvala. To može biti nešto jer si, ne znam, spasio život nekom. Zašto zaslužuješ spomenik? Javi nam se sa svojom spomeničkom pričom na WhatsApp 0914003355 je naš broj. Možeš nam se javiti tu ili na 0800335, sve jedno je, možeš pisati na Facebook, Instagram, bilo gdje, jako je lako doći do nas. Zašto misliš da ti zaslužuješ spomenik?

0: Lost Frequencies Reality, 7.30, uskoro ide Jonas Blue i njegova ljetna bomba Edge of Desire. Kasandra Petrtin, moje ime Vedran, dobro jutro.
1: Hej, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zašto trebaš spomenik, javi nam se i dići ćemo ti radijsku varijantu spomenika. A to je opustit fanfare i priče preko toga.
1: Ne, ne mogu, neko je poslao AI Petratina sliku.
0: Stvarno?
1: Opušteno, momci, konobar je tu, drži ovaj...
2: Suncobran,
1: band, onako sav u šoku, piše band.
2: Jako dobar, AI.
0: Samo da objasnim o čemu se radi.
1: Petar ti s mišićima kakve može stvarno sanjat.
0: Petar ti mi ispričao svoju priču kako je pred par godina kad je radio kako konobar spasio jedan band na Braču. Vjetar je otpuhao suncobran i on ga je primio da ne udari u band.
1: On se bacio, on je lovio taj suncobran, on se ozlijedio dok se on bacio na taj suncobran. Tako da nije mala stvar.
0: Okay. Dobro, Petar Tin zaslužio spomenik jer je spasio jednom jedan bend od udara suncobrana. Zašto ti zaslužuješ spomenik?
2: Stigla je poruka od Ana Marija, kaže: točno mislim da bih zbog ovog trebala imati spomenik, mrzim glačanje. S njima da je poslala i fotografiju hrpetine veša na jednoj stolici.
0: Prokleti izgužvani veš na jednom stolcu koji te samo gleda i čeka tretman peglom.
1: Neka on čeka.
0: Pa je, kad ispeglaš brdo veša i planinu veša, malo zaslužuješ spomenik. Evo, dobila si spominjanje na radiju. To je prvi korak do spomenika.

0: Dua Lipa i Illusion, 7.54 na otvorenom jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tražimo heroje ovog jutra. Zašto misliš da ti zaslužuješ spomenik? Malo prije smo imali poruku slušateljici koja rekla da evo ima brdo veša za ispeglat svakog jutra, pa evo, spomenik za to.
1: Mislim da imamo sad pravog heroja.
0: Ajde.
1: Ne kažem da ovi ostali nisu, ali ovo je baš heroj. Kaže, pozdrav Spaga iz Lorenca, smatram da bi spomenik trebali dobiti naš šef skladišta Antoni. Dakle, radili smo prekovremeno, van je bilo 35, svi su bili ljuti i umorni od vrućine, niko nije ništa vidio, nego samo htio završiti otić doma. Bio sam na Viljuškaru, nisam gledao gdje idem, nisam vidio da ispred mene prolazi mala curica, krenuo sam ravno, a curica točno protrčala ispred Viljuškara. Što je vidio Antoni, koji se bacio pred Viljuškar, dobio ozljedu kralježnice, ali spasio curicu.
0: Nemoj zezat.
1: Da.
0: Mislio sam da ću pričajući totalno nekom...
1: Ja sam se malo naježila dok sam ju čitala, onako, Isuse, pa kud ovo ide? A i Antoni, stvarno kralj, da je riskirao.
2: Wow.
0: Ja sam mislio da će reći kao Antoni ih je tjerao da rade, pa, ih je on, pa je s Viljuškarom Antonija gurno u more ili nešto. Ali dobro, Antoni spasio curicu, svaka čast. Nadam se da se i Antoni oporavlja i da ta ozljeda nije toliko strašna ipak. Dobro, ne, ali ozbiljno, šef skladišta Antoni stvarno zaslužuje spomenik. Prije spomenika dobio je i vrlo zaslužene fanfare na radiju. Bravo.

0: Mikael, ja mislim da si apsolutni heroj. Evo, Vedrana ćemo poništiti.
1: Ja sam siguran da negdje Džiboni ima pod svojim prstima pjesmu Utopljen od ljubavi. Idem googlat njegovu diskografiju.
0: Molim 7 bodova za Mihaela, stvarno.
1: Mislim da zaslužuje 7 bodova.
0: I za cijelu ekipu, pa spasili su ljude od utapanja.
1: Ja mislim da im je oduzeo ljubav, ali dobro.
0: Bilo im je dosta ljubavi cijeli dan. U vodi, na vodi i tak dalje.
2: Evo, stižu poruke, Mihael, heroj, a ne zločinac.
0: Bravo.
1: Jel?
2: Da. Neko je napisao nije voda, nego more.
0: Ne, nisu bili na moru.
2: U jezeru.
0: Bili su na jezeru, Čingilingi.
1: Čingilingi je
0: za
1: jezero.
0: Za one koji nisu možda, evo, čuli početak priče.
1: Dobro, nećemo nikada saznati što se točno dogodilo.
0: Čekaj, ne daš nam 7 bodova, Mihael.
1: Ne, za mene je on zločinac.
0: Ja odlazim, ja dajem otkaz. Doviđenja.
2: E, imamo još jednu poruku, nemojte mi njet radio.
1: Još jedna u nastavku stiže. Ajde, dobro, nakon ovog, možemo.

Post Malone i Morgan Wallen. Ovo je Had Some Help, 10 i 12 nam je minuta za ovo ljeto. Ako neko osjeća na svom odmoru šta da radi, ne znam šta da radim, izlazi nova sezona Srama, to je sada se snima Sram 4, eto za sve ljubitelje, uglavnom je to srednjoškolska serija koja je za sve, evo baš te lijepo vrati u srednju školu, mene pogotovo prva sezona, tamo oni skateri neki pa ti slamaju srce, e tu sam se ja pronašla. Dalje hitova što imamo za ovaj petak, Hilson Mandela i Anđeo će biti, pa onda imamo Robin Tika i Olivia Job.

Tanca Kasa i Ray, ovo je Prada, zagrijavanje za vikend na otvoreno malo. E, evo par ideja što raditi. Ako ste u Zagrebu ili u Varaždinu, besplatni su bazeni, možete se malo raskladiti po ovim paklenim temperaturama. Biće i otvoreni i besplatni muzeji. U Sinju imate besplatne vođene turističke ture, samo se treba najaviti preko maila. I maturske večeri i dalje traju, a danas je parti lokalnih okusa. Mnjam, moja najdraža vrsta partija.

Sunce piči, zvučnici rokaju uz Little Mix i reggaeton lento na otvorenom. Bar se ja nadam da vam je tako lijepo pojačano. Moje ime je Anja. Još se malo slušamo danas, a onda stiže Ermin sa dvije karte za Lord koje će nekome pokloniti. Baš danas, da. Koncert je 18.8. i još malo u prekrasnoj pulskoj areni, a mislim da se to treba doživjeti. Sretno svima!

0: BTS i svojim bok ljudi, Ermin ovdje. Petak danas malo ako gužve i kaos u prometu, pogotovo u pravcu mora i iz pravca mora prema unutrašnjosti. Možete si birat situaciju, bit će gužva, pa znate što, onda sam ja odlučio da se mi počnemo sprdat sa tom gužvom. Idemo se šalit na račun gužve, jer kad si već zaglavio gužvi, to je valjda jedina stvar koju možeš napraviti. Inspiracija za to nam je slušateljica od ranije ovaj tjedan, koja je javila, bila nešto genijalno i želim da je probate nadmašiti. Znači, igrat ćemo se vica, ko može bolji vic složiti, kolika je gužva. Znači, kao, poanta vica je da kažete tolika je gužva i onda bacite neku foru. Recimo ovako.
1: Tolika je gužva da smo se počeli zbližavati s putnicima iz druge trake. Bok!
0: Znači, ovo je tako dobro, da ja ne znam neko može ovo nadmašiti. Danas tolika je gužva da smo se počeli zbližavati s ljudima iz druge trake. Sve je rekla, sve je opisala, ovo je savršeno, tražimo dobre fore na to kolika je gužva. 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog radija 091 400 3355, čekam vas ljudi.

0: Glockenbach i Better Days. Danas gužve u cijeloj Hrvatskoj, posuda se sporo vozi, ne ide baš, i onda smo odlučili to krenuti sve na smijeh. Idemo se rugat toj gužvi. Idemo složiti najbolji mogući vic koji počinje sa tolika je gužva i onda se nastavi dalje. Znači, tolika je gužva?
1: Tolika je gužva da, evo, naučio sam dva strana jezika na autoputu.
0: Znači, broj ljudi koji je u međuvremenu napisao vic tolika je gužva da bismo prije stigli HŽ-om na odredište. Znači, unikatno hrvatsko iskustvo. To je baš klasični, probrani hrvatski humor.
2: Tolika je gužva da vidim puso kako zavoju skreće.
0: Zdravko piše, gužva je tolika da kad dođemo na more morat ćemo kupovati zimsku obleku. Ok, sviđa mi se.
3: Tolika je gužva da ću si uskoro morat napraviti novu osobnu, to jest promijeniti adresu.
0: Andreja piše, tolika je gužva da mi se muž jutros obrijao, a sada izgleda kao Odisej jer mu je narasla brada, čekamo na pravcu prema Crnoj Gori. Nikolina pak dodala, tolika je gužva da me Google Maps pita jesam li sigurna da želim nastaviti. Ovo je jedan od boljih.
4: Tolika je gužva da mi je lijevi list kod Luke Modrića od Kuplunga.
0: Ok, ima još?
5: Tolika je gužva da ne daj Bože da mi krene velika nužda.
0: To je isto nekoliko vas javilo. Ali Miro ima jedan isto od boljih, molim poslušajte ovo paživo. Kaže, tolika je gužva da kad sam krenuo na put imao sam čokoladno mlijeko, sad imam čokoladni jogurt. Sretno ljudi!

0: Rehab, Believe, Shooting Stars, bok ljudi, Ermin ovdje. Gužve danas u prometu, pa smo se onda odlučili izezati upravo sa time, zato jer ranije ovaj tjedan smo imali jednu inspiraciju slušateljice koja je imala super, super dojavu kao kolika je gužva i koliko su zaglavili u gužvi. Dočarala je to na jedan fenomenalan način, sad ću to podijeliti ponovno s vama, ovako je to zvučalo.
1: Tolika je gužva da smo se počeli zbližavati s putnicima iz druge trake, bok!
0: I onda smo se danas igrali malo kao, ajmo napraviti viceve, kolika je gužva? I onda vi javljate.
2: Tolika je gužva da ne daj Bože da mi krene velika nužda.
3: Tolika je gužva da evo naučio sam dva strana jezika na autoputu.
4: Tolika je gužva da vidim puso kako zavoju skreće.
5: Tolika je gužva da ću si uskoro morat napraviti novu osobnu, to jest promijeniti adresu.
0: Bilo je još stvarno hrpa dobrih koje su stigli, moram istaknuti. Nikolinu kaže, toliko je gužva da me Google Maps pita jesam li sigurna da želim nastaviti. Andreja dodala, tolika je gužva da mi muž, tolika je gužva da mi se muž jutros obrijao, a sada izgleda kao Odisej jer mu je naraslo međuvremenu brada. Zdravko kaže, gužva je tolika da kad dođemo na more morat ćemo već kupovati i zimsku obleku.
6: Tolika je gužva da mi je lijevi list kod Luke Modrića od Kuplunga.
0: Lana je javila, tolika je gužva u međuvremenu da je Bosna skoro ušla u Europsku uniju. Nikica piše, tolika je gužva da je Lučko najbliže Luci što ćemo vidjeti danas ili ove godine. Maja dodala, tolika je gužva da smo tek bili kod vulkanizera i moramo opet promijeniti gume na autu. Za kraj, evo još Ana i Buđa su se javili, tolika je gužva da smo nabacili boju kao poslije 10 dana mora. Eto, nadam se da vas je nasmijalo bare malo i ako vas nije nasmijalo da ste se možda sjetili svog vica kolika je gužva, da vas malo raspoložim dok čekate u gužvama.

0: ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo
2: hitovi.
0: Brrr, da se smrzneš.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.